Ejami ntanya mi nsama mfumo mre. Mena na kwa me nkansa na mo hia. Obi a odeka. Obi obi obi a wade.

abusua enwumre yamfa nchia ama etiefo yi na na yenda twedi ampo nyankopon ase se nwumre ode ene memenda so ode achaye ene eya busumensia ne da etoso du miensa the 13th June ha anunti ebusua de ayeka ne se nyame enhira obibia nonto obibia nkwana mu se assembly woda so wote ase onuadofo enhwe ohawo ne amane a wo fom enhwe atete a wo fom na wo hwe ensua efa amamfo ne nsuo se ne ese amamfo enioma de a ende wanhwe ne ya obeye boni aye bade nyame pe ena oye enenti enwumre idi a wo fom bia no ose papo boni o yafa aseda emfa mano yada na se wie no na de awe ka kire wa ne se enwumre ma wafidie no ena heya mfa wonsenka ma fidie no na heya na fro bi na obi so fro bi fro wadamfo bi na wadamfo so fro ni nua bi no nka nchere ne se wofa abakasa fidie so wofa abakasa fidie so eno nti ene asempapa ewo ho se me de maka chem se de bia da obete wofa nka no na ye nejeda eye nejeda ever the mount obi ene pe bia ewo ne de nejeda ewo na blabom nti ene de bia a e fro ne dana obete wofa nka no na eye nejeda ede mau esanse o how bia wo me ho ato ho se yankopon amfa me so na memua wo ma wo kọ ahokirimu me nkase ohia wo ma wo kọ ahokirimu na wo mutwa wo ho a enye ye no na ewurade fa me so na maboa wo enu nti enwumre de ameka kire wo ti anu se fa me no ma no na yebetwetwe nkomo enu nti yebewie no na aboa wo na aboa me so na aboa obi ha no nti na meka se fa me no ma no esanse minim baby a wo nam na minim baby assembly wo sorry na why dey wakwa kofa minim baby a wo ko no ma no ye 0533 0533 578 228 Edino Matias Edino Matias na enwumre de ameka kire tiawa wofa mamba se mebeka nyame asem ena mamba se meba beton edru koko edru anam beton bibi emum enwumre de mene ubeka eyeskasem sika eye moja sika eye sunsun sika ema hoden sika efre moja njuntunu bi oka sika fre moja ohia madambo enu nti sambli minim ahochiri bia wuko muno ka wakuma toyem senyumri na danya miase senyumri uchinchimu wefidie no wate wofanka hifa ana wutiemi uniasa ufreme na melae no aye busy akoso na fre esanse assembly ya me no kasei ewo nkra hai ewo force hot fm saa na uko kumase so a force fm so aye dey afa awonu so asante mam ene ne mpata mu na no ewo ma akobono mam ni ade na no force fm so age ade egu apete ho na force fm de ene so ekwa chire inti assembly ya me kasei ewurum wo bono ene nof baby a sambri wo muso eyeden 18 enu nti enwumre baby bia ofidie no eda bia no nyabotre na tieme ene eye meminda ochina eye kwesiada na wotwi wodi agoro ni bia fijuada bapem ene meminda assembly watiminkai nonkron aboy assembly watiminka menim se dohwiri woni da so asa because fit anopay ena wonura na jo anasa no pay wati wuti obinka wuti menu anu mo fa sefo ni binka wo fa wo mo normal no senka bobo aw amboa aw enu nti ama wore na ho se wodi woni da ho na wodi woni da so ina toye se ah nke bobo bo no mesi die nanka ubenye biya ede kakrebi na wude chuchawo
enso no amane sa onua mpenifuwa se chia na achia na enya dey emuye enu nti na meka chila ose kwa kuma tu yem sanse wate minkai die minimse bibi wohwa ebe tume hintaw ana bibi wohwa ebe tume ato sentidu ya se wachana winye sika ajise mwa njibi na se wujibi mkuwa adia wachana ubenye sika nibi adia asha uhu enu nti wachana ye kwesi ada wachana kwesi ya boku asole wachana kwesi ya boku kujebi ni muyase wachana kwesi ya boku kujebi ni muayeflo wachana kwesi ya boku dintuo wachana kwesi ya kujebi ni muanasi asole enu nti wanshwe ni ya ne urefri ayede aba enu nti nke kame mkuwa nka dia meka akere wa ne se sandi 20 Ghana cedis fabua wofa na wofa so emboa ansa no kyna wetumi akwa sori no because me nka nkyere wo se no maninti okyna menkwa sori because asasi so ayete no yete ema urade enu nti wo asasi so na se onso wonkwa sori onfa ohonto nyankopon so a na abrabo no woni na mukwa. Because as I see so away, you were too mummy, no more fan a canas and bechem say, if you are seno, say, obey a number, no way a num, obey you, so I know why you knew. And a baby be I, you may be I would see when you sooner sooner. Now why you don't home, I a day. Why you don't home, not why ye ni ye. And you say, Yamasum, now obersuma, no wasum ni ye. Say, bosom soon, now obersuma. Now why you don't home, no wasum ni ye. And you are doing so boqua ha, no aqua. Dabi, baby a wujina no, mama fo hu se hana weye dey, wujina, obi ane ni jidie, yena nanom, yebe to wong, anwinti, mi akwara mesi so, minti mi mekancha se, ehwadie enye, minim baby a wujidie ye dey, ewo, anwinti baby a wujidie wono, na wama wujidie nusu aye dey, esipi, but mi die, mi ma famu die, dia mekachila wane se, mini e Christopher ni ajwen, anwinti, ochina kwesi, ese yakwane yakwada yenyame ase sanse na wotwe ni na na wotwe ye de binu ko hospital na wotwe ye binu ko fiase eneme menda amino kase yakwaje binu wo yase unchen sankrofo no unchen sankrofo ebia wa ho ho kira wo fo mun nti no wadwe ne se nyankopon nya de eno nyame wo pa mir papa bi ye de edema ebia mir papa no kra no ene ne ya wate wo fa nkan Samuel papa na nti minti ene nyame na assembly nyame ama wote asese ne obete menka na wa frɛ me na wa yɛ dey wa gye normal ne bi nti wo ma mekɔ na wa gye normal ne bia wo bɛ yɛ dey ene wa kɔda wo nyame ase ɛnu nti fa normal no na frɛ wo frɛ wo fa me no ka sei nkwala ne kuta phone na wo pick kɔ no den ɛnu nti emrante no so aka kakra na yɛ kwa kɔ hwɛ ball ai nundu ya na chese Brazil ni Moloko ha enso ade shuche so mse Afrika yeni da so ina Moloko geiga na filiwa Moloko na woho intino ahone yeni da so ina Afrika yeni da so ayedoko wake up no ahone wo nemum omomu bobo na ji omusika o inti wusu pre wusika se wa wachina wa ohwe match ni wi a ochina obedidi ohwe match ni wi a wodan ka no ye baba obetu aka Ushwe machi ni wia, diye ko biya ano, esobe pesika anu waede, wode aye, wode ase, enu nti fami noma no, noma niye 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228 0538228
ɛno ɛna ba yɛ nkyɛ nti plan no nyɛ den ɛmfa ma me nyɛ sɛ mennim nasrane mu adwuma ne nyinaa yɛhyɛ ase akyɛ but
Uko fa nioma na se nioma de uko soa nioma. Na nioma boto ba akwa wuntu mensua, ubesua ma uko mbobu. Wabra, baket ba akwa upeja, wadombe tumde wansa peja kura de akwa mayeye, esi waa. Miye shio sa ubefa bakete no, ema wato. Anuti, die eye hale mamia, endie, metrabi pa hunsi siya, minkata menia na prana edai. Ababetum because asedano eba ye nche nyafi na mekwa kwa shwe 1942 ene 1986 1987 prime na medi aba ababe 2026 ababe cheke dabi wedie short time ya within 2 years ebe ya prime no dia ube shwe bi ya ubo hon enunti ena mame neje asedano hono enunti na mi de makase no me de me ya se demo special asedano emu special ena me ye wo fa me nya konfo ena me nya ninsini wo fa e yellow paper ena me de ye adwuma enunti ena me